so no obi timi aye investment na investment no na ayeka baby a watimi adru abrabom bi a kire wani so emawrade aye na meka papa yasem ya na nkrofo oka se toli na meshe wa mini ahwe kum na ni ba na wo so na oda konfo anoche na wonu ma ebehwe no na eka.